Sunt U2, Martin Garrix. 16 minute, stare în autopilota. 16 să stai august. Pre-session e grinda. Ca să se vește bine. Pre-session e grinda. Egan Sveder, stare în autopilota. Cu aparte, ulit, 7 e macără. Sensa cam ar vienu legendāru rock blitz. Es sastos par rokām ar vienu legendāru jaunās paudzes DJ Martin Garrix. Top topos Martins Garrix ar kaut kur Aušgalā. Bet šodien svarīgākais DJs uz planētas Zeme ir Calvin Harris. Satisfy ir viņa jaunākais radio gabals.